0: Luke vai tani ma vesi tata yon osio vai. Ko e tamai ofa. Ko a tamai mwane ongo foha e toko ua. Nei file foha si I pe ki kimui. Ke vahe iange hakonga me e nau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.
1: Ai mea rahi.
2: Kau kou whakau kau. Ke ke wahe I mai ahoku inasi. Ka wā loa kumi haku mōui. Kou whakau kau peau. Ke ulawa peau mōui pe iau. Kau kou kore atu. Ke ke wahe I mai ahoku inasi.
1: Foha. Kapau kou loa tō hoi. Eu até meio que fui mal. Neongo, ilo ia mai. Ofa, top. Sai que? A rua faz nete coi, faz meio que roto aqui. E algo, fui mal. E
0: a Hiriang é ngai ao si, mami ai. Kama opo opo e foha ko ni ene koloa ko toa pe. Pea ne hopo atu ki hala, hopo atu ene. Nani situa atu.